Familie stärken. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg, følger min sjel til hver tid.

han har også besøkt Norge veldig mye. Han var her i Geithus for et cirka halvt år siden. Og han også synger sanger på den CD-en som han har her. Det er en samme kategori, og vi skal fortsette med en sang av han, og den heter En bøn i kyrkan.

Noen steg på Finlandsbåten er originalt en låt med Alf Robertsson fra 1991. Men nå i 2026 så kom det et album som heter Göteborg sjunger Alf, og der finner vi denne sangen, blant selvfølgelig mange flere. Dette var Anastasia og Walter Nilsson. Jeg lurer på den neste platte jeg skal spille nå, om Brad Paisley egentlig mener det som står i titlen, Home Sweet Hotel. Jeg tror ikke det.

i februar i 1964. Da ga Serendipity Singers ut sin version av denne sangen. De har gitt den en litt annen titel enn det var i starten. Den versjonen vi hørte her har titlen Don't Let the Rain Come Down, og så står det i parentes Crooked Little Man. Det var altså i 64, men sangen kom først ut i 1960, da var det Jimmy Rodgers, og han kalte den for Crooked Little House. Det får være med det. Jeg håper du synes det var en fin variant som jeg serverte deg nå. Jeg skal servere deg mye gamle plater. Jeg skal ta en til jeg fra 1964 når jeg først i gang. Det The Reflections, Just Like Romeo and Juliet.

Ja, standard med cola og skolebrød, og den gangen så var den ikke sukkerfri også. Men det er det. Vi skal gi oss i kast med dagens musikalske bit, og det er Captain Hollywood Project som skal få starte det hele med melodien More and More. Og da skriver vi 1993, så vidt jeg kan se og huske. Her er Captain Hollywood Project og melodien More and More her i 90-tallskull. Dette er Radio Modum.

Ja, det heter ikke timmerne i Danmark, det heter timerne med en M i Danmark, timerne med deg med to hearts, jeg mener. Altså husk at det var Candela fra Sverige som gjorde denne sangen her originalt. Det er litt usikker, det var kanskje ikke det, timmerne med deg. Jeg skal se om jeg har den i arkivet mitt, så jeg ikke sier noe gærlig åt deg nå. Timmerne med deg, det var vi seks var det som hadde timmerne med deg, vi seks var det som hadde, da fikk jeg rette opp i det, beklager så mye. Her kommer en sang til fra Two Hearts. Dette er titelmelodien på plata, det kommer rundt 2002. Her er det en norsk opphavsmann, nemlig Kjell Ivar Westrom, som sang i Jets på den tida. Dette er sangen Som et eventyr.

Det var PK og dansefolket det, og den jeg Og ja, det kanskje ikke så lett det hvis gubben så gæren at han flyr med på dans enn å ta seg av de han har hjemme. Det ikke veldig, veldig greit, men sånn vet vi at det dessverre av og til, enten det nå hverken fruen eller gubben da. Men det det vi skal over til Jan Borseth og melodien «Jeg glad som en spillemann».